ye be ya ube increase wo chance no for the 5 draw na ye be ya no sa da no kwa so ahwe Adum TV netie Adum FM Asempa FM ene Inshira FM siko sika

0: bia wo biara gambling ho ye true nti twa no wahwe ye mu enye ma wona won di mfie dun wotwe gaming commission of ghana agin krato yatum
1: Se a kwantrum nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwanu mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo gana amna fa ne to ma pefra o manyi buntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwen
5: robert david me ka sefu germany
6: kobe okay yeah amsterdam
5: coach of network for abrochin kuma wo mu wa amana ne nemu wo mu atama na no da na mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenin so sey me mene da bia 6 p And Boganier Abuchin Kumuni.
7: Hey, Bema, Matiso Yirawu.

na ye beye no saa da no kwa so ahwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika

0: FM. Asante Mantem and Shiro 104.5 yedem. And our filling stations no. Ghana, I'm no ne baby testia nga sakasi ebon ye debre wono. Na bushiana what ye send ne? And ye kwa ye kasa won said them as I see a yesum. Mm-hmm. Asensio ni nye beto. Na watu se nene nyase mketu wa sabre. Nuo mamfu wa bobu na dende. Wobeti yes, ye kumchache ya mumro. Ye uo. Na alajo fuatiem. Alogbo shifuatiem. Wamuwe we isre wa ukemge. Wonu bebi ya hankrandie. Enye wani ya wawankem. Na se nyamisi beshe wong. Na niya kwa suwe. Siya kase ye dine na watu se. Wani ye free muo na ano juada kwa ku. Wese wana watre ni new. Na watre pepe ni ne. Eti nano peyi. Uwa wote nkrain. Ye uhu ni ekosu wano. Ezio ni shasye beno numu wano mwa. Eje teta. Utro tina rabo anti adi bwey. Enesuwe biyo. Ena wedi ye. Ajobre. Adie ni jaye. Enu wamanfosi kwa suni ye. Obie kwa boko. Eruadi huye mobo. Eni edine muwani edia babedu. Nebusye ye. Wani ya wahuka ye na watu ye sen neno. Washa asie kenkai. Enye maa wahiri ye. Nipa wafiri muo. Enye bronono. Ya wamronono hudu obia. Wahuka papa. Obia wahuka ye. Nebidi eche ebi asa hifuchi yeno. Ebidi debi echi. Eti ufa bronono biti sala jo. Yuwa muwa ye mfichire ya se ya. Ala jo fuo. Wamudi ye fi na watu ye sen neno. Mwishua. Wamusha asie bole mini yo. Esuo no ehwe won esuo no huru won niema kwa wie ye no ena bola no omanfo bola dodo na ankran ya o meja an wo mfikire ho no mo ni esuo no huru ye no dodo na apie wo etu amusu ya mesa boro wo ekomudi ye ni o ena o mbo obna nenne ya kwa ho no mo ye kwodu ye no ena ye ma ye wo ho no mo enya gora lajofu osu ena ukomala market so akwaku. Wansa omuso ene mo nye mo omuto nyi nada edwadifo no so de koye eti yebeko alajo yebeko malem dwam ne yentie ne edwadifo e wo malem dwam no wode twadwamra
1: bia no makọ yamfa dia baako ye tebu o ye no mawo ye bibie ja wa ya mameto
2: mfa cha meton jiwais eye ne premier ne kwa ji run 200 million 50 of this month here. Ya papa ni man she need the name ni nyina akọ ti extra ban se extra na because loan for no mo haye nto mo mo haye na yes adi on be chi egu e kuta ngwala ya mazuko school ya be den ti aban mo haye ya kamala market ye nya.

0: ase homa bebia wo biara gambling wey true ntitwa no wahwe yie mu enye ma wona won din fie dun wotwe gaming commission of ghana agin krato yatum Wa esi nyina emu akasi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata ba revima nyaku
2: wado wado